0: cuates, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and
7: Amy. La mala calidad del aire debido al humo de incendios puede tener impactos negativos en su salud. Se recomienda a los residentes monitorear el índice de calidad del aire y considerar mover actividades al aire libre e interiores cuando el aire empeora. Encuentre las condiciones actuales del aire en www.wismoke.blogspot.com o para encontrar más recursos sobre incendios forestales y ubicaciones de mascarillas en N95, visite www.cdhd.wa.gov. Un mensaje del Distrito de Salud de Shellan Douglas.
8: La venta de colchones de camiones de Seymar comienza mañana a las 8 de la mañana. Seymar ofrece increíbles ahorros en colchones Beauty Rest, como un colchón queen con muelles elaborados individualmente patentado por solo $398. Ahorra un 10% en colchones Beauty Rest Harmony y Beauty Rest Harmony Lux. Compra un juego de colchones Beauty Rest Black y recibe 2 almohadas de espuma con memoria gratis por un valor de $99. Los colchones híbridos Beauty Rest Black cuentan con tecnología de bobina con bolsillo, con una capa de espuma con memoria avanzada para proporcionarte alivio de presión y cómodo soporte. Seymar entrega e instala tu nuevo juego de colchones gratis si vives en el área de servicio. La venta de camión de colchones está en Seymar y comienza mañana a las 8. Seymar, ubicado al norte de la avenida Huenache. Visita seymar.net.
9: Llega el legendario OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race a OMAC Washington del 13 al 16 de agosto. Disfrute de 4 grandes funciones de rodeo, un campamento indígena nativo americano, desfile, exposición de arte clásico del oeste, carnaval y mucho más. Un fin de semana lleno de entretenimiento del viejo oeste para toda la familia. Para boletos visite omacstampede.org. Es el 92º OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race del 13 al 16 de agosto.
10: Cuando llega la temporada de incendios forestales, la información es fundamental. FuegoNCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales en español para que puedas ayudar a proteger tu hogar, preparar a tu familia y apoyar a tu comunidad. Encuentre consejos de preparación, recursos para fortalecer su hogar y crear espacios defendibles, información sobre los efectos del humo en la salud, recursos de evacuación, restricciones de quema y mucho más, todo en un solo lugar. No espere que se produzca una emergencia. Visite FuegoNCW.org.
11: Ahora en McDonald's todos pueden ahorrar en lo que se les antoja, no importa la hora, con McValue. Ya sea ese desayuno que siempre te ayuda.

0: hueso.
1: A ver, amigos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839. Oye, ¿crees que la ficción, lo que miramos en películas, ya superó la realidad? Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la tecnología? Márcanos en el 1-844-370-4839.
2: Oye, y si quieres ver a este robot en Zapopan que ya le está quitando el jale a los limpiavidrios, sí, métete. Estamos en vivo en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música, ¿eh?
3: ¿Oyes eso? No son las abejas,
4: somos nosotros.
3: Aquí seguimos zumbándole duro lo que queda del verano. Freeway Show.
5: Órale, a zumbarle, pero a cabina, a chambear, reyes.
6: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
7: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
8: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
7: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Dinero para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Dinero para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Dinero para un bono de 25 centavos por galón.
9: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
10: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
11: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
9: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
10: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
11: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
12: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
4: ¡Cielos!
14: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
15: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
14: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: Los mejores momentos de la vida suceden en casa. El café de la mañana en la cocina, las cenas familiares alrededor de la mesa, las noches tranquilas al final de un largo día. Durante 100 años, Boswell's Home Furnishing ha formado parte de esos momentos, ayudando a generaciones a crear hogares llenos de comodidad, calidad y cariño. Mientras Boswell's celebra un siglo en el negocio, simplemente quiere decir gracias por hacerlos parte de su historia. Boswell's Home Furnishing está más cerca de lo que piensas.
17: ¿Necesita atención médica rápida? CVCH Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil, solo use la aplicación para pacientes.